Karindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu. Irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu.